0: Aduh, mbah, lama banget sih ditungguin. Dari tadi kita nungguin, tahu nggak? Parah banget sih mbah nih.
1: Iya mbah, tolongin tuh si Kokom. Dari tadi maghrib kesurupan.